0: يغام لمندوت ايش بشت مويل ماني بمويش كتش مامي نات نجيش كموش ايابت ايابت شمي
1: شوال منان قد برمياد شوال منان شم دوغات شي واتشي شوال مدكان يشكوي ميتش ويلا سيبو غيانت شمي
0: منان دتي دوما دي موي نقوم من جاي نقوم يا قدي قدي هدي نينجا تويلجي شكوت ما دي شان مهني نقوم من نقوم بيان بويت نمانا نقود نتبازمو Tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un hom